fó tíarthór áhrathe chuna lesa. An dolam dógur gur fihagart atá a goúr. Níánacht an taon chinine bháin agus sin an cine déine. Gur a bún beo an pobl. Sin dearm.